konja jaše. A pita ga sedi sluga, kuda tako u sumrača pogled starče, eno dvora su restene, eno dvora.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Vreme je za reklame.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimesta šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje, 147,90,